dundal gogul ko don dundal lañ ci djublu won moy mu dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dolli sunu tiofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tiofel go xamne daf ñuy jagn ci ñu roy ko top ko ci lim diglé tawataniku limu téré wa ma atakumur rasul faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu ñu xamne roy nak nek luddul ne ci nda ñew gannaaw tiofel nit ki do ko roy te bëggoko gannaaw tiofel roy di ñew waye tiofel gogou nak day lu war ci ab julit mom mo julli ak wor ñoyem ci mom sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu war la ci ab julit qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ba ca mu jug aya ba la ca sunu borom di wax moy sopp yalla sopp yaronte bi daf leena wara gënal lepp lu ngeen am ci aduna mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xat ko momi ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kan ci yeen du gëm yalla mukk luddul ne buñ xare ak xolam dañ cey fekk ma gën ca sopp wayjuram ak doomam ak leppum lu am ci aduna ak nit ñepp dama cey fekk gën ma gën ca sopp lool lepp motax sopp yalla nabi sallallahu alayhi wasallam day lu war ci ab julit nonu ko señ ci wa waxe ci qasida ga wa salli daban ala man hubbuhu furida nga julli ci yonent bi yonent bi nga xamne bëgg ko day farata bëgg ko farata la mahab mahabbati al muhtar sayyidana hubb al maghani wal ahlin wal walada yana sopp yonent bi farna ci man bëgg ay jur bëgg ay ñoñ bëgg ay doom bëgg lepp lepp lu ñuy bëgg ci aduna diko banexo rek man fatena lool ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yunsi fuadi hubbahu hubb al wara kayfa la minhumā husjara da sa xol bi day fatelo nako sopp kenen kudul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sopp kenen kudul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dem na baak ci na diini diini ibadatu ilahi an-nas bi hubbi muhtarin min al-ina min al-unas sama diini sax moy sopp yalla wala sama diini moy jaamu yalla sopp ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way ci fal gog limi reey mbirum xol la fa yalla rek xam fu nu mel ci xol la ne waye day am ay mandal ga yu koy tektale yo xamne buñ ko gisee xamne ki de limi wote ci yonent bi ci tiofel man na am bi ngi ci mom ndax mandal ga feñ ci mom mandal yoy yu bari la waye ba ci jëk moy roy ko te japp ci sunnam ci say wax ak ci say jëf ak ci la ngay def lepp lepp lu mu diglé ak lepp lu mu téré lepp lu mu wax ak lepp lu mu def nga top ci loolu diko xejj qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yonte bi sallallahu alayhi wasallam delu waxana la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi nena ken ci yeen dugum yalla ludul ne bané xam dafa depp ak lima andi daf ko deppale ak bané xam luma andi lolay bané xam luma andi wut lol moy moy lamay bañ cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu fañal ko bu baakha baax laysat li al yawm hajatun u'ammiluha si waqtifa'ika qahwa al qalbi wal badani أسلمت وجهي لرب لا شريك له مع الذي قفه شغلي وحاجاتي لب ولا موي يونت بي دون لاي توب ام غيرم رك لا تي لاي سوغو تي لاي و نييب تام ني سوغو تي وون نييب لين سوغو لين سي غيرم يونت بي توب لين سنام ايها القوم سارعوا لاتباع سنه المصطفى رئيس الثقات واسلكوا نهجه جميعا تفوزوا برضا ربكم وبالجنات نييب نين توب يونت بي صلى الله عليه وسلم تسوغو غيرم bu ko defé da ngeen taxé ci seen ngeureumul borom ak ci aljanna jumlatul khair fi tuqa bittiba'i sunnatil mustafa ali sifati ne mbolam yiw yep dañ ko dajale ci top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ragal yalla ak top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaaral ba ci ñi xamé mbeugelu yaronte bi mo nga di gay baril diko tuddu tay julli ci mom sa bop sa gay baril di tuddu autrum ta sa bo julli ci tuddé autrum gay julli ci mom ndax nit ku ko sopp da ngoy tudd lu bari nit ku ko sopp da ngay julli ci lu bari te bëgg dajje ak mom tam bëgg dajje mom ëlëk nga bëgg liqa ahabba liqa'u sopp dajje ak mom ëlëk yowmal qiyam subhanahu wa ta'ala digal nañu lolu ci alquran ne yalla ak malaakaam yi dañuy julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon yeen julli di na ngeen julli ci mom te selmal ci mom moy na ngeen ko ñaanal yermane na ngeen ko ñaanal tedd nga na ngeen ko ñaanal ci lepp lu baax yonte bi sallallahu alayhi wasallam dalna al bakhil man zukurtu andahu falam yusalli alayya kunay deug moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julliwul ci man kunay deug neena moy ko xamne dañ ma tuddu ci kanamam te julliwul ci man koku mo ne deug
julli gi du ko togg dara ak du gatt rek lay doon kon bu ko bañé rek nay songu nako man salban salla alayya marratan sallallahu biha ashran ku julli ci man ben yon rek yalla dana julli ci yow fukki yon bo julli ci man fukki yon yalla dana julli ci yow temir yon naka nunu du yam fenn amma salatuna ala nabi alayhi aska salawatil hayy fa shiddatu shawq lahu ma'a ittiba' sunnatihi thamratuha wal intifa' فهي اجل ما تمسكت به بعد اداء الفرض فانتدبه يعني صوب يونس بن صلى الله عليه وسلم موي ген دي لپ لو جاب لپ لو جاب رك صوب يونس بن صلى الله عليه وسلم موغن راي لولا غناو بو جوخه فارتي بنو نيتل با تي وني صوب يونس بن القران الكريم ميغا خا نم لا واتي تي موم تي لا نجوغوم جي نيك تي لا نغيرم نيك تي لا او يونم نيك لپ لپ بي سي بير كون غا صوب كو موميت تيفل غو خا نني بن تيفل دوكو اوب لا تالا انو وخال وخال نانكو ني كتاب ربي وحبيب بحبني بحبه يحبني كل لبيب يعني تي رب يالله بي موي سما خريط موي سما صوبي صوبي غي ما صوب موم لا كيب كو امم خال دي صوبي يحبي يحبني كل لبيب نينتال موي تي ورا نف صوب يونتي بو موي غي اتيو تي اي سنام اتيو تي سنام ليپ لو ني يونتي بي لي سنام لا تا توپ لولا ليپ لو ني لي لوم ترا ولا ني باي لولا ci bi dundu ak bu gene aduna yep lu moko defon rek wala moko waxon nga top lolu fara rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima digen top leppum ta top ga du gen ci am len lu gen di set du gen ci am len lu gen di xol bu mu def rek day don depo sen banner juromel ba ci tektale beug yonenti bi moy nga beug lu mu beug bagn lu mu bagn lu yonenti bu bëgg rek nga bëgg loolu lu mbañ rek nga bañ loolu kon loolu momit ci yi tekkale bëgg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la bok legi bu ko defé sahaba yi radhiyallahu ta'ala ñoy suñu roy way ci loolu suñu tuba dañu won sahaba yi ñoy seen bay ci diine kon nuñ def rek loolu da ngeen leen ci wara roy ñoy seen bay ci diine moy sahaba yi amna ci ño xamne ray nañu seen bay amna ci ño xamne ray nañu seen mbokk am ci ñu xala ray nañu seen soppé ngir gëreem lo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp dañ ko def ngir gëreem lo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa jëlé dañ ci abdullah ibn salul mu ne ya rasulullah law shi'tu la ataituka bi ra'sihi bula sooban ma andil la sama bop bay sama bay bi ma juru bula sooban legi ma dag bop bu andil lako ndax ab yefut la bula sooban rek waxe bu ku yoonte bu xon rek mu dag bop bu andil ko koku ak ciofé mënugo wessu أصحاب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يقلو سنتو صلى الله عليه وسلم داماي ليغي يونتبي واي داماي بوج نيام ناك اي صحابام داما لين دي بوج داما لين دي سوب ودادي